nga program agitandise obutandisi kyokka n'obudde bugenda bannanga obudde buweddeyo kyokka mpulira nga atandise obutandisi kati oba bwenva banna obandagewa mpulira sirimu mudu zaako webaka bannanga obudde buweddeyo kyokka program mpulira ntandika ntandike bannanga awo wava ebizibu n'onsanga nga rimali.

anga baina points zaabwe nya then buwegula baina points 5 ne bugerere nga baina points 5 in fact bugerere abaju samukone ku butende skati baina msajjo gweta Steven Bogere yakwasaganye mirimo side eyo na yenga chitegeza nti twagenda okuwummulamu omutendero gwasooka ogwa group stages nga waliwo kaamasaza mu butuufu gaali gakyalina okubeera nga geetereza nga ku saidi yaawe nga tebinnatambula bulungi yadde n'akamu n'akeddagala ate nga waliwo kaagamu gaali gakakasizza ng'era go gaali gakyalina unbeaten ogeza ng'essaza lya Buddu era twagenda mu kuwummulamu nga be bakulembedde n'ekibinja kye kya Bulange nga balina points 13 ng'emipiira 5 gye baali bakazanyako sofa baali wanguddeko emipiira giri 4 nga baddwenza omupiira guli gumu nga tebaddakubwa game yonna nga batebe goals badde 7 nga bateddwamu goals badde 3 enjawulo ya goals nga balina 4 kosa n'essaza erye lya Butambala nabo baali bakyali unbeaten we twawummuliramu ng'emipiira 5 gye bakazanyako sofa nga bawanguddeko 3 nga baddwenza 2 tebannakuwa mpira gumu nanga batebye goals badde 5 nga bateddwamu goals zibadde 2 ne points 10 name agega mukwaga amasaza gosobola okubeera ng'oyogera konti sofa go gaali gamaze okubeera nga gakakasa era nga ne ku sawen agakyali unbeaten so kati ekibuuzo kiri nti nti round eyokubiri ya group stages gye tugenda otandika amatiimu gano eno ganaasobola okubeera nga gakuuma ekyo kye baakuuma mipiira 5 gyasooka yaaga agatannakola bulungi wano we galina okubeera ng'ategeeterereza ogezaako okubeera nga gezza engulu okulaba oba ganaasobola okubeera nga gava mu kibinja omanyi empaka zino ez'amasaza ga Buganda agabeera amateams 8 agayitawo gagenda ku mutendero gwa quarter finals abiri agabeera gakulembedde buli kibinja era ne tuddayoko ku ebyo ebibinja ebisatu jjukira nti tubeera tufunye amateams 6 agabeera gamaze okubeera nga gagenda ku quarter finals akulembedde n'owookubiri buli kibinja ne tuddayoko mu ebyo ebibinja ebisatu ne tugamba baliwo ababiri abalala ababeera bakoze obulungi okukira ku banne then ne gayitawo nago ne geesogga omutendero gwa ga quarter finals ne tufuna amateams gabeera 8 kati ekibuuzo kiri nti tunaagenda okufundikira round yeni yasigadde emipiira 5 matimu ki agagenda okubeera nga gayitawo okwasogga omutendero ogwo gwa quarter finals nze naawe naye ng'onaku olwaleero game esooseewo ebadde makati g'essaza erya Ssese babadde babbinkana n'essaza erya Mawokota era nga geemu eyo ebadde ku kisaawe ekyo kye bayita Lutoboka playground omupiira ogwo Lee Free omusajja oyo gwe bayita Jumba Solomon yalamudde geemu eyo then first assistant abadde omusajja oyo gwe bayita Kigundu John ate nga second assistant abadde Bila Ronald ate nga fourth official ye musajja oyo gwe bayita Sechito Edward yasobodde okubeera ng'ate babadde okubeera nga bakwasaganya geemu eyo mpaka weekomekerezeddwa eddakiika 9 naye nga twagenze okujja mpiira ogwo ng'essaza erya Ssese linene w'otunuulira emipiira 5 gye badde bakazanyako sofa babadde bawanguddeko emipiira gibadde 2 nga badwensa emipiira gibadde 2 nga bakubiddwa omupiira gubadde gumu nga batebye goals badde 6 nga bateddwamu goals zibadde 3 ewamu omugatte nga balina points 8 then w'otunuulira essaza erya Mawokota bo twagenze okujjamu game yonnaku oluwalero nga ku kimeeza bali mu kifo ekyokuna ng'emipiira 5 gyadde bakazanyako sofa badde banguddeko emipiira gibadde 2 nga baddonza omupiira gubadde gumu nga bakubiddwa emipiira gibadde 2 nga batebe goals badde 2 nga batebeddwamu goals zibadde 2 ewamu omugatte nga balina points 7 ly'essaza erya Mawokota era nga gw'otunuulira obuwanguzi obw'emipiira 2 ajjukira nti baasinkana Bulemeezi ne bamukuba n'eggoli erimu ku bwerere baasinkana Gomba ne bamukakkanako ne bamukuba n'eggol yali emu ku bwerere then baasinkana Busiro n'abakakkanako ng'abatimpula n'eggol yali emu ku bwerere then baasinkana ne Kyaggwe n'abakuba n'eggol yali emu ku bwerere ly'essaza eryo erya Mawokota we baagenze okujja mu game y'onaku olwaleero era nga w'otunuulira essaza erya Mawokota linene game gye baaluuzinga ye Busiro nga bwe mbategeezaako ne Kyaggwe ate ng'amalirya ag'omulundi ogumu ye game amateams gano gombiriri gyadde baasemba okubeera nga beesinkana weekend eri eyaggwa we baakola amaliri agaali aga 0-0 naye nga twagenze okujjamu game eyo nga w'otunuulira amasaza gano gombiriri game